0: Da bo dan nasmejan.
1: Jurček, ne bodi tako nervozen. Kaj se bojiš mojih vprašanj?
2: Ne, gospod učitelj, ne bojim se vaših vprašanj. Bojim se svojih odgovorov.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Jurček, ne bodi tako nervozen. Kaj, se bojiš mojih vprašanj?
2: Ne, gospod učitelj, ne bojim se vaših vprašanj. Bojim se svojih odgovorov.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Jurček, ne bodi tako nervozen. Kaj, se bojiš mojih vprašanj?
2: Ne, gospod učitelj, ne bojim se vaših vprašanj. Bojim se svojih odgovorov.